0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Iyalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: kok paringe lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula paringe ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bogak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Gipora pamirsa, sak menika sak darengipun Irfan Permadi pepanggihan nggih. Kalian Mbak Ana lelenggan wonten Cantel, kalian Sekar Kembang Ati saking Mas Rudi Gareng. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe ngregengaken nggih. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Nasri 0 kali 7 tunggal 0 7 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 kali 7 3 0 0 0 0 7. Sak menika langsung kemawon Kembang Ati sugeng midhangetaken.

Ini para pemirsa, sampeyan sampun wonten Mas Diar ngasake Sekar Cidro Tigo saking Yeni Inka. Kinten kagem yang pono, Cak Roto, Mas Roni, Pak RT, Mbak WR, Mbak Rosanjarini, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, matur nuwun yuk greng. Ji matur nuwun sakmenika kagem Mas. Kagem Mas Diar ji sekaripun Cidro Tigo wonten nenten. Sakmenika badhe Irwan Permadi kaaturaken mangke wonten Cidro saking Mas Didi Kempot mawon ji. Matur nuwun kagem Mas Diar mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sumangga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken sakmenika wonten giaran ronda malam saged miyos lumantar telepon, SMS ugi WhatsApp tasih Irwan Permadi. Serantos wonten dumugi tabuh kawentar mangke. Sepindah malih ingkang badhe nderek ngregengaken nggih tasih Irwan Permadi serantos wonten lan telepon, SMS ugi WhatsApp. Sak menika tasih Irwan Permadi serantos dumugi tabuh kawentar mangke. Badhe pemanggihan kalian Mas Diarumin, semoga citra saking Mas Didi Kempot.

Para pamirsa, sakmenika saderengipun Irfan Permadi pamit nggih. Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kawutaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuh, greng.